Hezin Suriye Demokratik HSD de sala 2015'dan de hatı bu damezrandın piştik ku koalisyona navnetevi bi berxodana Kobaniyere bir yara hevkariye digel kurdan da bu. HSD de varê şerê li dij Daişê de roleke giring lîstî bû û bala tevahiya cîhanê kişandibû. Di dema ketina rejima Esad a kanûna 2024-an de HSD jî ji sedîsiyê erdê Sûrî kontrol dikir. Bi ketina rejimê re hikûmeta nû ya Şamê û HSD di dehê Adara 2025-an de peymaneke entegrasyonê îmze kiribûn ku diviya heta dawiya salê biçûya serî. لیبلی جی بجی کرنا پیمانی درنگ کت ناکوکین سرکه جی تولیبونا هیزین لشکری و پارستنا خسریا هرمی بو در چلیه 2026 ده پشتی که نونر ترامپ توم بارک به تویت که گوتو بو ام نما پشکریا حسده دکن ارتشا سوری دست به ایریشین سر حسده کرو بو که در انجامه ده حسده جی دورین عرب نشین اینوک رقا و دیرزوری و کشیابو هرمین کردن جهنگی و پیواجوی که